0: چین ممیگی تو دل کم آوان ما پر پر کندیده آن یوال مولا رکی نمبر رم پی رم میکو رم ایت کن مکان ما پول منو تیه پنگج مکان گو چیم بود دکتر من نونگل چو سنتر این نوتا بیر بور بورو بیر اونو نشل بیچ بیچ ال بور کی دوم بود دکتر من دیت نوتا بیر بیر اونو بیچ بیچ ریو اونو نوت ریو من کن متی اینو لق می تیا رو پر می ماش متی پای ممیگی دل می انفیک تکنولوژیز گیتیا رو دوچو پیو یورو یور دکتر بری کت ممیت کری کم دو کنن Envic technology, Envic technologies. Give me you. Akony ni akipot ulmi SRNE Minnesota system. Madum binti lobo yugane kany tutuale kumal mili vigande gil mapira titman aniti ugere enegi miyo warantiz mamigi oye mwaka marama ya pa mwaka marama bich kit manuti kabinu kire enu kini umbele hybrid solar inverters battery manuti matak tual solar panel kin mukeni uduju gengi timu installation manu ini mira obena piyo yoriot. Rwateket gi i Main Street yomacherro chok office pa MTN igulu siri ya kany kini umbele matite Ramuchar kana ni kubeket gi nota biero bora beach angwen nota angwen angwen biero abungwen wenye not biero not adek abichel adek abich abungwen not abungwen minugin mati enu wakubene ini no komonjo duju ket mamete kere services kuduju noti irwam mamete irwam meki kome irwam mamal mal tutual wak no kubet kiken mekonyo in ilok mogu mati no tiyana manu bitfrin biru kalingo ho peni awi gene enong tiye kakar mene ne gitiyo lo komi o dujum wax no ini be ma be get mano chawane tika war kure eno
1: yera bor wi abungwen don ne bitch one year's big farmer